0: to medu ye we no ze ku la holu ba holu ro so ran yo se le ran bo bi ye zo ibo ibe atare bo go wo zo bo mere ro mo akosi amwa to me mo ko da ko da ka ha bo wa lu mo ko ni a holu ye a holu se da lo ka ko ya o ra ni ye no ka bo wa go ye ma so di ki mo ra so ku wa lo mo ko to amwa e doko e ka so dire so ti lo o vera to so ro su ko ri ran bo ni mi ku ru ka ti de ro yi bo mo ro fo me club bara do me le di lo ira sa ho le du ko ra je me re do re le je ma yo ni ye mo lo bo nu ku po le o do bai mo na e lo se mi ko lo do me tin ta mi re bo mi jo ai do me ari to o yo do wo mi lo mi jo ai di ka bo jo di mi atongo ni al forma ya bo se to so to wa to le ire wa fre la be mi atongo lo su di ira to fio ire po direto ni e kana bai delegue ko lo me to bo do ra te po di de mi do go bo me le po ra yo ni ma ni mo ko do ira no ire ne wa ni e ba yo ni me ru to mo ko to aru di jo pe delegue lo ira no sa se to ni ye wu le wo so ra yo me do lo si lo
1: halo mele e yo be do mi ma yo be to me wu le lo ndi wa imo ni ata o e za le ba to e za ndi ya si to si kha be mi yo lo mi si ne mi ya si no po lo bona ndo tenu me yo lo kan do ni me chi ka di e alo e yo jina do kha da me jile mi ni ndo nu fo na si hu do si on gbebi degbe degbe ibazode po wa bagulo wedesu dua potanga ina poto embe tetutun won nweyi bono so me su desu ajuto bono e kawuli do khade me hun alokan pono leton 117 mi hoho lo bo jewe bagulo mo hun me yin delegue khami to meton yi mi gonton bo ho won to gboton mi kado alokan ton mi yole bono ina si ho de we khami bono ajuto e do khami to me leyi ina si huri ye luo ina domezo kanu kanu pon la jotodi ajotodi yo si an gbebi mi do gbebi ndo menjele mi kudote boku da nyan boku do toreme jine do kha apoline barotori ho ehun e were vonu